ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤ ꯁꯅꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯦꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯁꯤꯃꯌꯨꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯏꯃꯣꯆꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯁꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ,

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯥꯆꯨꯊꯦꯛ ꯖꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯒꯦꯠ ꯀꯪꯂꯥ ꯖꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯥꯆꯨꯊꯦꯛꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ꯫ LIC ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯣꯔꯠ AOCꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥ ꯖꯪꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯃ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯋꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯌꯣꯠꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯥꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯦꯙꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯍꯦꯡ ꯈꯨꯃꯟꯗꯒꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯃꯥ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

ꯇꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ꯫

0: ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯣ ꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯗ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ.
1: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ 2024

0: ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ
1: ꯑꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯗ